Tu dah dikeduka daripada Haiza. Dan untuk hari Sarawak tu, Mul nak embak kita orang Kelakar Sarawak sikit lah nak. Mana-mana yang belum lagi tahu ke belum belajar ke lagi bahasa Sarawak, jom kita boleh belajar sikit-sikit lah bahasa Sarawak tu nak. Mungkin ada juga orang di Miri belum tahu gila bahasa Sarawak tu al-ma'lum lah teh. Orang Miri tu boleh dibadah banyak orang merek bahasanya alam lagi sebenarnya. Jadi untuk bahasa Sarawak biasa, jom kita belajar sebenari Sarawak tu nak. Kami jadikan sikit contoh tu lah. Pak Jojo ya, sekehak lalu, hari-hari sekehak. Tapi hari tok tek saya nangga nyanak ke Marudi nanggap. Apa maksudnya sia? Sekehak dengan gap, dua perkataan Sarawak di sia digunakan. Sekehak yang apa? Okey, sekehak ya adalah maksudnya si kemas. Nya macam suka make baju sekati-sekati, sekejap atas warna kodok, debahnya warna gadung, pelik-pelik dah kalanya tena. Si kemas lah. Selalunya berkenaan dengan si kemas adalah sekehak. Okey. Jadi untuk gap petik apa? Tiba-tiba Bapak Jojo hari tu tak nanggap sekali. Bajunya ditahinnya. Tahu sih tau kan? Orang maklum lah orang Sarawak tu selalunya mix bahasanya dengan bahasa orang putih. Dulu kita pernah dijajah tak nak. Jadi memang akan selalu menggunakan bahasa orang putih sekali dengan bahasa Melayu. Nang tera orang Sarawak tu sebenarnya. Mun bahasa Inggeris, orang Sarawak tu memang antara yang paling lancar lidahnya untuk bahasa Inggeris. Okay? Jadi gape tadi adalah maksudnya adalah nya kemas, nya smart, ya maksud gapete. Nangka kasut Pak Jojo tadi nangkilat pakai luar jin, baju putih, jamnya color oren. Nang power Pak Jojo hari tu tadi sebenar ke nak ke Mahudi ate. Jadi kita orang yang di Mahudi nak jumpa Pak Jojo, boleh jumpa kelak sekejap lagi saya sampai sia, bukan jauh Miri Mahudi, boleh sambut kru Miri FM di sia kelak. Okey, jom kita nak mainkan lagu Sarawak sempena dengan hari Sarawak. Sarawak famous dengan kek lapis. Apabila dengan kek lapis kita, jom kita mainkan lagu kek lapis daripada Safa Gafa untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Yeah.
1: Yes, 10.18 Amir pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak ku sayang untuk anda semua yang baru tune Samiri FM. Kali pertemuan kita 22 Julai 2026 mula menemani anda pun masuk di jam yang kedua kita ke udara bersama. Okey. Ha, jadi 22 Julai adalah hari Sarawak. Sekali lagi mula anda, selamat hari Sarawak kepada semua pendengar setia Miri FM di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami ketika ini, okey? Asyik kisahlah kita orang di Kuala Baram kah? Di Nia kah? Di Suai kah? Kita semuanya satu rumpun, satu Sarawak, kita semua sama-sama, okey? Yang pastinya Sarawak sentiasa maju makmur terbilang semuanya untuk kita semua. Jadi lepas tu kita akan dengarkan peruntusan khas Hari Sarawak daripada TYT Sarawak iaitu Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar, okey? Kita akan dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita nak dengarkan dulu lagu Sheila on 7 Buat Aku Tersenyum untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Ya, selamat hari Sarawak. Kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miri FM. Di mana saja anda sedang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan kami di RTM Klika ataupun di frekuensi kami 98.7, juga 98.0, juga 95.7. Itu yang betulnya. Juga anda boleh pergi ke Facebook kami, Miri FM Official. Okay? Dan juga kepada anda yang mungkin dalam perjalanan hendak ke mana-mana, walaupun cuti satu hari, kita sempat lagi lah kan, nak ke Mahudik kah, nak ke Bintulu kah, nak ke Sibuk kah, sempat lagi. Sebab apa yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepada kita amat-amat terbaik. Ini kerana Pen Borneo yang menjimatkan masa kita sepanjang kita boleh pergi ke semua tempat di seluruh Sarawak. Si jauh dah lah nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang rasa sempat tak sehari tu nak berjalan, jalanlah, ciptalah kenangan terindah sebenarnya dengan hari Sarawak tu macam ni. Sarawak tu dah berikan kepada kita semua apa yang terbaik kepada rakyatnya. Terima kasih kepada pemimpin kita yang memberikan yang terbaik kepada rakyat, antaranya yang kita si akan lupa lah nak. Jaga Sarawak tu adik baik-baik. Allah ya ham atuk nan kita jua nak. Khususnya kita tu diteruskan legasi dengan Abang Cho. Jadi kepada anda semua, teruskanlah menjadi orang Sarawak yang membanggakan orang Sarawak. Orang Sarawak. Jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Reza Shah untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

Okay, happy-happy ajalah untuk anda semua. Permintaan lagu daripada Kak Absah kita dari Marudi tadi. Nak mendengarkan lagu happy-happy sekejap padanya. Okay, jadi Mul dah mainkan lagu happy untuk kita orang. Harapkan terhibur dan happy-happy. Sempena dengan cuti umum Sarawak hari Tok Hari Sarawak 22 Julai 2026. Selamat bercuti semuanya. Okay. Okay, Mul nak bacakan salam di laman muka buku kami, Miria FM. Antaranya yang menghantarkan salam adalah Rashidah Idi. Assalamualaikum padanya. Selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Selamat pagi, selamat pagi juga dan selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga Sarawak terus maju makmur. Putarkan lagu yang best-best DJ katanya. Okey, terima kasih. Memang Mul mainkan lagu best-best setiap hari tu untuk Hari Sarawak. Sebab Mul sangat-sangat bangga menjadi rakyat Sarawak ataupun orang Sarawak pada kita nak. Jadi Mul nak bacakan lagi daripada rakan kita Dublin K. Baca. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat Hari Sarawak. Panas cuaca kami di Batu 15 Kuching Serian. Seterusnya daripada Asfian Mahfuz daripada Kalimantan Barat katanya, selamat Hari Sarawak DJ dari Johor saya ini. Salam buat sahabat di Miri FM. Boleh kalau boleh nak dengar-dengarkan lagu Sarawak je DJ katanya. Terima kasih. Okey, nanti Mul mainkan lagi kalau ada kesempatan untuk kita mainkan lagi lagu Sarawak banyak-banyak sempena dengan Hari Sarawak hari ini. Okey. Seterusnya daripada Ramli Lee, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ di Miri FM. Semoga sihat dan ceria selalu. Miri FM memang mantap katanya. Terima kasih. Seterusnya daripada kita ada Uncles. Uncles ni katanya nak ucapkan salam buat Hari Sarawak untuk semua cikgu di Sarawak. Dan juga Uncle daripada UUM situ katanya. Okey, terima kasih. Itu antaranya salam yang Mul bacakan di live kami di Facebook kami Miri FM Official. Ada juga lagi salam di Miri FM yang Mul nak bacakan daripada Mary Ibu Martin. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ, selamat menyambut Hari Sarawak. Panas cuaca di Miri pagi tu katanya, betul. Dan juga salam ini ditujukan khas buat rakan-rakannya Zalehani, Senior Indi, Indu Kenawit, Bibiana J dan ramai lagi yang terdapat disebut dengan ucapan selamat beristirahat, selamat bercuti buat semua. Terima kasih DJ katanya. Kemudian kita ada juga di sini rakan-rakan kita yang menghantarkan salam, antaranya Rachel Merikan, selamat menyambut Hari Sarawak, Sarawak maju makmur. Okey, itu antaranya salam yang sempat Mul bacakan untuk anda semua. Sebentar lagi kita akan kongsikan info solat pula. Jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada Hel Ame dan Uci Rashid, Asmara Bergelora, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Pada hari ini 22 Julai, dalam tahun 1963, pentadbiran negeri Sarawak dikembalikan kepada anak tempatan secara berperingkat-peringkat. Gubernur Sarawak, Sir Alexander Weddell, telah melantik Datuk Stephen Kalung Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Pemilihan Setiausaha Agong Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dibuat di Sibu dan disokong oleh 23 orang ahli Perikatan Sarawak dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Pelantikan Ketua Menteri ini termaktub dalam Notis 1167 atau Notis yang pertama. Kabinet pertama negeri Sarawak terdiri daripada tokoh-tokoh politik tempatan. Encik Awang Hipni Pangeran Anu dilantik sebagai Menteri Negeri. Encik Dunstan Endawi Anak Encana, Menteri Kerajaan Tempatan. Encik Abdul Taib Mahmud, Menteri Komunikasi dan Kerja Raya. Encik Teo Kui Seng, Menteri Sumber Alam. Encik James Wong Kin Min, Timbalan Ketua Menteri. Nama-nama ini adalah ahli majlis tertinggi yang baharu yang terkandung dalam notis yang kedua yang dikenali sebagai Notis 1168. Notis ini telah dicetak, diterbitkan dan diisytiharkan sebagai The Sarawak Government Gazette Extraordinary Part 5 dan di bawah kuasa Sarawak Constitution Orders in Councils 1956 hingga 1963. Sama-samalah kita menghayati erti sebenar sambutan Hari Sarawak. Jadilah warga Sarawak yang lebih bertanggungjawab, saling hormat menghormati, prihatin agar negeri Sarawak terus maju jaya, aman damai dan sejahtera. Hari ini dalam sejarah diterbitkan oleh Unit Penerbitan Program Radio. Skrip disediakan oleh Unit Dokumentasi Arkib Negara Malaysia.

0: anak Sarawak, Dek Wan anak Sarawak, Nuan patut nemu. 22 hari bulan 7 tiap tahun, kita nyambut hari Sarawak. Anak Sarawak, nak tahu nak nemu, 22 hari bulan 7, jadi kita pun pemasang menua Sarawak. Laban, Mayato, anak Sarawak, sudah diberi kuasa, Mekai, menua Sarawak. Kita kini di anak Sarawak, patut sama bersahur, ngetan kepengaku, serta bersatu hati, nentu kemenua kita Sarawak, jadi menua kemaju, lebih datai pada tahun 2035. Selamat hari Sarawak, Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiko.

0: anak Sarawak, Nuan anak Sarawak, Dek Nuan anak Sarawak, Nuan patut nemu. 22 hari bulan 7 tiap tahun, kita nyambut hari Sarawak. Anak Sarawak nak tahu nak nemu, 22 hari bulan 7, nyati kepun pemansang menua Sarawak. Laban, Mayato, anak Sarawak udah diberi kuasa, Mekai, menua Sarawak. Kita itu nyati anak Sarawak, patut sama bersau, ngetan kepinakup, serta bersatu hati, nentu kemenua kita Sarawak, nyati menua kemaju, lebut datai bak tahun 2030 hilang. Selamat Hari Sarawak, Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiko.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Selamat menyambut Dos Sarawak melimitam Alang Kulonan Sarawak lebih neta melanggaran kayan murid dan sayu dan menu dalam dalai Sarawak ini. Terima kasih maklau RTM kayan lebih mai peluang menakui memancau menjeno memadarok belaga ne doan ok tak jauh Dos Sarawak alam an sambut tahunna putong 22 Julai bulan tusu putong duman. Jadi doa nih anna ansambut kawin hitam peringati ji do penting bagi tam Sarawak teguh Sarawak au an ai status jadi peritas diri man British tek duman puluh pitan 60 telok. Peristiwa nih barai tam Sarawak au dang apu peritas diri payan tak masuk persekutuan Malaysia tak puluh enam de bulan pitan duman puluh pitan 60 telok ini najik do ayak alangawan tam memperingati perjuangan hak dan kepentingan kelunan layang Sarawak aban tam alaji otonomi rendah lah. Sambutan do Sarawak ini pun penting lan aban dan peji-peji memupuk semangat persekutuan dahin menghargai kepelbagaian halam Malaysia. Teguh doa ini perlu tamai sokongan dahin lim program alang perintah Sarawak Atol putong 22 di bulan tusu. Jam program memperkukuh semangat kenegaraan perpaduan dahin cintakan daleh tam sendiri halam kelangan hitam rakyat Sarawak sama-sama netam meju dahin petula belira tam Sarawak yang dang putong umaru tam teguh doa ini hati tek 22 di bulan tusu putong duman. Selamat do Sarawak 2025 saya kenap.
2: Peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 65.2 dahin FM pitan 21.0.
3: Saya lebih dahin saya ngelarah mantel lim ya lebih ani tentang sepejalan alam segmen tam malang kedua. Hati segmen peji dahin klub PDKH Radio Kayan Miri FM. Hati peji dahik DJ Rila Sengkerita matau man pukul telah atang pukul 6 lebih. Okey, nak laku sembah saya kenap man DJ Elisa Baun alau gerita malam segmen ngelarang luan dahin hapan alau upah mau matau man pukul 22 atang kereni ya. Atang ku telah nim adi. Okey, dan ni hati kata 22 do bulan tusu duman 2026 hati megak tek daw telah. Okey, menitam alang teha kucing, lahu menitam alang teha serian, menitam alang teha lundu, bau, itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan, Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G, dahin FMG 06.G.2. Okey, dan apa menitam alang teha Miri, lahu menitam alang teha Marudi, telang usan, lemting, apo tuto asap tubau, itam dang kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM pitan plu 5.2, dahin FM Pitan Plus saya puan kusung ya. Okey, dan apa menitam malang teha unhungai etam dang peji klenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menita melalang te hipun My TV etam dang peji klenghi Radio Kayan ni ngejeloh My TV 2G kusung ya. Okey lah menita malang hipun radio alang teh saya mengkelu alang teh halam dalih mengkelu alang teh hawang dalih lahu mengkelu alang teh semenanjung Malaysia itam dan peji kelihi radio kain tamani ngejala radio online nyati RTM klik tegu kelu payang teh pala page radio kain teh link wa kungsi nanti nak kelu dan menyak natu itam dan peji kelihi radio kain ani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih ya. Okeylah, hubung kelak pakai-pakai ku alang hipun Hawaii tamdang ni peji. Kelak ada hik ngejeloh live alang teha Pesh Radio. Kayan lah hubung handau ni kunsi. Dengah kelak peji dah hik alang teha Konti Jakani ya. Okey, lagu alang buka lasan taman adi hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu Telang Usan. Okey, ampan aku sang kunsi kena ke ano program tam ngejeloh segmen segmen peji dahin kelak tam. Lebih ini hini ku sengkeritam kelinghi lagu alang kenang Carolan Malai lagu Urip Daleh Hudik Men Itam Lim.

0: Kui Cikgu Madang Bengo alias Madang Lirong menumah balui ukap mai dahok sayudo Sarawak menlim telok kerunan Sarawak. Sarawak maju peju dahin murid sayu halam kelegam Tuhan Yesus sayudo Sarawak.
1: Dua nebulan tusu dau Sarawak merdeka dahin maju. Oha, oha, dalam Sarawak paan-paan melu sayu kenap man akui John.

0: No capano.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okay, nuna lama adit tanpa ji kelengi lagu alang kenan Deli Amira lagu ji ikatwa buah kenap kui. Okay, kerana hati tepat pukul telok juna, aku senggeri tam pala pejo alam segmen di natam sang kelengi hati. Perutusan khas Dao Sarawak 2026 alang naiman tuan yang terutama Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

0: Teh Habaram dahin belagah Pak Anak Peji dahin Radio Taam.
1: Sayu lebih dahin. Saya bukan nak mengitam lem, itam dang peji ngwak. Tino lebih ni ngwak itam apiah peji. Ngeri yang tengkui peji dahin Puan Elis Laing, Ketua Pengerusi Biro Wanita, Umadaro Asap Belaga. Tejo hadui alang anda lo na. Okay, alang seng entelok ikam jam lebih ni. Hena menlebak naan tu may hadui alang au anda lo na. Teji hadui alang mejat kenap kui ikam jam. Hati na belira Sarawak, nerepah belira ibu pertiwiku. Wih nak gak te do Sarawak alang sengat tangan ni. Dan dahin nun hadui kreativiti ni. Dahin nun kat alang anda lo na. Dahin nun alang anda lo pake. Dan kat bara nun tuju kelok na hadui ni.
2: Tujuan kalau na hadir lanunan jadi na kalau sembara hadir ataupun barang-barang ngalang jian anpake ngwa alang antelok na sebagai sampah tam sebagai luhu tamanan dan antelok pake ngelua alang telok jaga kawasan tam supaya anak jian anak jian jadi luhu limkah jadi supaya anak jian pekasep dale ya na kalau pikir mepang nanan. Jadi yang kalau pikir nana boleh ketelok nana sebagai hiasan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lewi mani tamlim, pejedah yang hanya ngerung, halam dengah lewi, radio kayaan Miri FM. Unak lo, batang dengah. Premier Ake, rakyat pelemanak sayu semangat dahin sejarah do Sarawak. Lami do Sarawak ji tada penting perpaduan. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak pejoh an puboh. Ani lim dengah. Do bulan 22 bulan tusu jantua jido alang bersejarah biji tada semangat rakyat Sarawak alang peji kenap piah-piah menghormati dahin peji meju daleh Sarawak. Abinanan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ake ja rakyat piah-piah pelemana anu daleh Sarawak halem meju daleh ani pejoh maju murib halam dena dahin sayu man ekonomi te jaka alang sang atang. Iha duanunan tegu perutusan khas ngejeloh do Sarawak ha Facebook Sarawakku. Pelita Sarawak kurina tengayat meju mude dalehani jadi ji wilayah maju. Hipun pendapatan bo ngejeloh dahin ekonomi digital tenaga hijau tak berurus alang sayu. Kurina iha ngina semangat dahin hadu peji lim pihak Sarawak pejoh puboh dalehani ja lebo sayu jadi wilayah alang maju dahin hipun pendapatan bo. Perpaduan rakyat dahin hadui tengayat petagang hak-hak Sarawak halam perjanjian Malaysia Pelepitan 60 telok MA 6 telok perlu an puboh. Ja pejoh petagang masa depan dalih ani an-ano men rakyat Sarawak sendiri. Namun dua Premier Dato' Ahmad Douglas Enggan Basbara do Sarawak jantua geri itang pelemanak te sejarah Sarawak bi pehitung putung tebinyam alang sang ateng piah mano peranan dahin tanggungjawab meju Sarawak lebih maju dahin peji kenap. Kelayakan seng ngalui status pelaburan Bintulu men pelabuhan Persekutuan Pala Pelabuhan Negeri an hinang ji hadui lebo sayu daleh halem pelayang sayu autonomi dahin ha Sarawak. Mukeh menanan Sarawak kerani te ha lasan alang tageng hasil menekuri-kuri hadui lebo huina penginsrafan jadi wilayah alang hipun pendapatan bo ne men bank dunia dahin hasil usang negeri ngejeloh kuri-kuri hadui industri. Iha duanunan halam dahok hasna ngejeloh lame do Sarawak 2026. Lame do Sarawak ji tada penting perpaduan dahin pehitok tek hadui alang pejoh dan petagang pembangunan dahin ju daleh. Namun dua Premier Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kuihian Bara lame anan perlu an lame menlim rakyat Sarawak jan ngira tatah ngawan lebih nak mendaha alang teh ha awang dale ji tada jati diri dahin peji piah anak Sarawak. Halem dahok nak ngejeloh lame do Sarawak 2026 ihak lim kah ake ja kelunan bangu piah peji perame doa ni jantua jadi ji pemahati bi lebih bergat meju dale Sarawak. Kurina do bulan 22 bulan tusu ihak naji do alang penting ja itam pia pelemana dahin hitok hadui lebo Sarawak dahin pejoh mano masa depan Sarawak alang lebih maju. Dengah hani anpah mau man radio kayaan Miri FM. Pulu man pulupat unit lot kede dua tingkat ha alan ko ping long sibo tutung halam ji tusah tutung. Pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak Bara pihak nak tek terima dah buka tek pukul J20 minit lebih. Jinun katek pate dahin awa alang areput tegu tu sahanan. Hukah 40 dah bomba alang tawin halam hadui marem apui. Kede alang tutung anan dihanah kede kuman, kede ngalui uvong kereta, kede hade hadui masing dahin kede pebelek lebak naan uvong. Ateng pukun tusu lebih dahalam deh, pihak bomba reput hadui-hadui maram apui alang melek dahin hadui persa bayat andaha ano. Pukuk tutung dahin hukah logi bayat halam hadui siasat andaha ano. Ji nyam laki umun telok duman reput ngene tegu tusah bot kahem ha hunge seperot barem dahalam deh. Telok daha alang dekaya umun ne mana dua laki dahin cidoh bayat pade. Ngioh pusat gerakan operasi bomba Sarawak, tusah buat kahamanan jadi tek doji lalu bi pihak dahlok sumak terima reput tek pukul 22 junang ngedo dahlem de u laki anan jane uli dahin jendeng an telepon. Pat loong dahlo asen man uma arulong selatong ana pesaya tusun buat anan teha klinik ageh longsan. Penduduk uma aru alang habung pati nyamanan lemkah ana pesaya habung buat alang anak tusun an hinang kahum. Hadui ilo dahin nyelamat SAR an anu doni melawin Balai Polis dahin penyelamat merudi dahin hadui peji Polis Diraja Malaysia. Pasukan penyelamat Ankeo ala masa Keo Alam 5 jam ngejeloh alan kem ja ateng ha ngawananan. Payan aku pau dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Premier Ake, rakyat Pelemanak Sayu semangat dahin sejarah Do Sarawak. Lami Do Sarawak ji tada penting perpaduan. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak pejoh an pubo. Nunana dengar lewi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengar RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Mandani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Maok sayu Dao Sarawak ataupun dalam daun bahasa Malaysia na selamat menyambut Hari Sarawak. Alang antam na matoh menduman 2006 tek daun ni 22 Julai nada itam Sarawak matoh dahin berkuasa gam kerajaan tam. Abin tek 22 Julai ani duman pelupitan 60 telok governor British alang bayak lo alang mewakili koloni British tuganan maok surat kuasa man anak Sarawak iha ati tunggu ati iha anda aku mak Steven kalung ningkan tua bayak eh ni ha ala penguraian derja Tan Sri nak. Jadi dawa ni ai kurik man adi hana governor alang bayak lo alang mewakili koloni British alang gam Sarawak tu gati iha ti se Alexander Weddell maok surat man wakil itam Sarawak Steven Kalung Ningkan tu gati maok kuasa ja itam gam dalih itam Sarawak. Jadi mam maksudna dawan ni 22 Julai iha na ji dao alang cukup bermakna menitam kelunan Sarawak. Abin nampai nanan itam tak hida perintah James Brooke tak dah Japanese jaki wanandi hana British dah British alang teguati gam kahong ngawan ha alam dalih tam Malaysia ataupun teguati Melaya lah Melaya Borneo hina tua meninana itam dang tubuh dalih tam. Jadi aku ingin lah itam nyadui peji dahin menyumbang kepada kemajuan dalih tam abin nusi itam dang sempat mai hadui kemajuan awi itam amtek perancangan ataupun planning jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang abin lim-lim kemajuan alang peluan nani memerlukan ligit alang ahum peruntukan alang daraya dahin urai palho patmai-patmai alang cukup halih iha kalim hadi kerajaan ni pa projek kerajaan ni nusiha teji up ataupun te pah sayu nak abin lim-lim nak matah manaring nak anda na cukup teliti lim ya ka ai ko rekane na usiham te kena pelita bi strategi pembangunan nanti mesti te perlu melok jelang dah indah alang geri dale Sarawak dan dari Malaysia abin tak nak telok am jelang dah am melok peji dah indah mesti telok aman geri kelak it telok mendah. Jadi bayak lo jang walaan aku mau selamat dau Sarawak man telok lim ani menai manakui Dennis Ngau wakil rakyat Telok Telangusan.
1: Saya kena pergi di Pulau Alang Kelangnya. Kalau lebih dahulu, masih di sini.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: dia kenalah di harintai kereta klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.